2009. sa 47 pogubljenja. Amnesty je napomenuo da brojke isključuju Kinu, koju smatra vodećim svetskim egzekutorom, ali čiji podaci ostaju državna tajna. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je juče u Baku imao uspješan sastanak sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim i predstavnicima njihovih najvećih kompanija u kojima su za Srbiju otvorene nove mogućnosti saradnje. Preneo je novinarima da su razgovarali i o gradnji gasne elektrane kod Niša i najavio da će uskoro biti potpisan okvirni sporazum. Preneo je da je sa Alijevim razgovarao i o geopolitičkoj situaciji i sukobu u Iranu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će danas znati tačan datum kada ide u zvaničnu posetu Kini i dodao je da je ta poseta za Srbiju od najvećeg značaja. Karikaturista Predrag Koraksić Koraks preminuo je u subotu u Beogradu, saopštilo je nezavisno udruženje novinara Srbije NUNS. Važio je za jednog od najznačajnijih političkih karikaturista na prostoru bivše Jugoslavije, a njegove karikature često su govorile više od 1000 reči. Tokom karijere imao je više od 40 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu i bio dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, uključujući francuski orden Legije časti. Kao jedan od osnivača NUNS-a bio je deo generacije koja je stvarala prostor za nezavisno i profesionalno novinarstvo u najtežim vremenima, kaže se u saopštenju NUNS-a. I na kraju u Bečkoj areni Stadthalle pobedom Bugarske završeno je veliko finale jubilarnog 70. takmičenja za pesmu Eurovizije. Nakon dve uzbudljive polufinalne večeri 25 zemalja takmičilo se za titulu najbolje pesme Evrope, među kojima su predstavnik Srbije, grupa Lavina, koja je u konačnom plasmanu osvojila 17. mesto, i predstavnica Australije Delta Gudrem, koja je osvojila 6. mesto. Bugarska je, zahvaljujući pesmi Bangaranga i predstavnici te zemlje Dari, prvi put pobedila na takmičenju pesme Eurovizije. I da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas prema američkoj valuti. Vredi 71 američki cent, 61 eurocent, 54 britanska penija i 71 srpski dinar, 97 para. I na kraju ovog bloka i vremenska prognoza po većim gradovima do kraja dana. U Melbourneu oblačno vreme, 17 stepeni. U Sidneju također je oblačno, kasnije i lagana kiša, 20. U Pertu sunčano popodne, 22 stepena. Hobart 14 stepeni, oblačno vreme. U Canberri oblačno, kišovito, 15 stepeni. Adelaida sunčano popodne, 17 stepeni. U Brisbaneu kiša, 21. U Darwinu pretežno oblačno, kasnije kiša, 29 stepeni. Beograd danas sunčano vreme, najniža 9, najviša temperatura 20 stepeni. Čuli ste pregled vesti za ponedeljak 18. maj 2026. Ja sam Biljana Ristić.